0: estaba la afinaba ya, porque sí. Tenía siete, salía siete afinaciones. Sí. Y la afinaba y después la probaba. Y tenía que decir la, y daba las cuerdas, tenía que decir cuatro patas en el chancho y cuatro los chanchitos nuevos. Tenía que decirla y daba para poder ella cantar una canción.
1: Tenía que hablar sola.
0: No se chapea nada como ahora. Ahora hay muchas personas que se chapean, sino.
2: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha